0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: 87 irrati librea.
5: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
6: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartuta asun bihurtu da naizta niezo hartu. Bizitza onartu ta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zuk hau egin diezadazun. Ez ziran eoiz mintzatu, naizta nik entzun barkatu. Ez dakit zer nahi duzun, zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor entzun gor egin orde, zerraida zu adore zer dezak edaldor. Zer zor dizudan ta zertako ditudan, amaika lagun jator gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara,

0: Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta.
1: Guztira 12 kilo terdi droga harrapatu dizkiete, merkatuan 1.000.000 bat edo 1.000.000 euro balioko zituen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrrra! OG. Corpus Kings, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilonin, bizirik atera ezin. Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Angatarteko masin. Dudik gabe, jaunta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gaztak, 2016, Corpus Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska hao pero. This is the real gero, gordezak abilua, atezak dirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna.
2: Chickens don't sing.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratzen.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
4: www.radioslibres.info,
5: la web común de las radios libres del Estado.
4: Todos los directos.
6: Todos los podcasts. La verdad no se
7: puede decir. A un clic.
4: En una sola web.
6: Noticias.
7: Contrainformación.
4: Archivo histórico.
6: Contracultura.
5: Radios libres 100% sin aditivos.
4: Horizontales.
6: Autogestionadas.
7: Sin subvenciones.
4: www.radioslibres.info.
7: A por

Bai, 2016 urtea, Gorpuz Kings, Big Chiki, Zakil O'Neal, ezan, ez hemen, gu edonon, obetu dugu, obe ezinan.

trapandelituak, igandeko zaurituak, mamuetas i esi ermaxaren, abiaduras, patxaran botilla eskuan, arazoak astu, patxaran botilla eskuan, arazoak astu.

zazbia alboan, boste unekoak eskuan, benzerako bidean kontrolak pasata, zei behatian txan, da zurrupa daren bitartean, atzan ere zaki.

bajo hain nire eskuetan kiderra. Bakizu bai, dantzalekura noa nere lagunekin. Giro ona faltan, gurekin primeran.

0: Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love, and unity. Pake amaitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa izan ere, UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion, eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu, eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu, etxokolanak egin dituelako, eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxokolanak egina daude, beraz, hori entzongo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean, eta oso oker ez banabil, Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz, ea, zer dakarren gaurkoan.

Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da. Hobe, duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak zazpitan gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzten Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri hauek eta protestek eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariñez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean gazte agendaren tartea izango dugu, gazte agendaren berri emateko gurean izango dugu, Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea, ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, astera goaz.

Eta saioari hasiera emateko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Gaur maiatzaren amairua dugun honetan, 1880ko maiatzaren amairuarekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren amairuan Ameriketako Estatu Batuetako presidente orde zen Richard Nixonek Caracasetik ies egin behar izan zuen ehunka lagunek berazioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroare ekin egin zuen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondorengoek daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1868ko maiatzaren amairuan Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langilek 1868ko maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1868ko maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Well, we don't do that now. 1917ko maiatzaren amairuan egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hil zuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, hilaren 23an hil zen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hil zen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. Mila bederatzeron eta 1884ko maiatzaren amairuan Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurre ikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortuako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez taraba euskaraz ere du hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzeron eta 1885ko maiatzaren amairuan helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan. MUV izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu
bat jaurti zuten eta beren berenaz gain 71 etxe suntzitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna gaurko egunez jaio zen 1941 Limwood, Kalifornian. Estatu batuar rock musikari eta abeslari bat izan zen nagusiki La Bamba, mexikarra abesti herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatsua burutzeagatik ospetsu egin zen. Oso gazterik hiltzen 1949ko otsaiaren 3an musika hiltzen eguna izanarekin ezaguna den egunean, Balen segazkin istripu batean hiltzen Iowan 17 urterekin, Buddy Holly eta The Big Bopper musikariak ere hiltziren ez behar hartan. 1987an La Bamba estreinatu zen Luis Valdezek zuzendutako filma Richie Valens zen bizitza kontatzen duena musikan izan zuen gorakadatik hiltzen egunera arte. Pelikula honekin Los Lobos taldeak interpretatutako Richiren abesti heldu zitzaian berriro. Eta beraz, gaurkoan Richie Valensen La Bamba entzungo dugu jarraian.

0: Komunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larun bat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hor, aritu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso magitxua eta oparua prestatzen, eta bai, dena izela batean meintzat, prest dago, guere prest gaude, eta ez dakit, ze eguraldi ingo digun, uri ez dago gure esku,
0: bai,
1: eguraldi eguzkitzurik ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modu izaten dugun.
0: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ez da?
1: Ba, jala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko, eta aurrera eramateko, ba, jo, aleginak handia egin behar izan dutelako, ba, kasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lana handia egin dutela, eta haiek ere ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet bai.
0: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egon hau, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
1: Bai, bueno, ja badira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazkuneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegi aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak. Hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina Udal Herri Euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan Udal Herri Euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du Udal Herri Euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoak dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke. Eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta Udal Herri Euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, apirilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoak hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026 da begira, ba, aurrikusia dagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, asko zeragile gehiago daude prest konpromisoa gartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
0: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bueno, batetik festa eguna ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena astu gabe. Eta garrantzitsua da ba udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba guk eragin behar dugu eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika eta aipatu nahi dut, ba goizean osamion batzarra egingo dugu, gero festa ekitaldiari hasiera emango zaio. Ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu. Eta ba hori, gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba egun hau gurekin ospatzera, pasatzera eta aldarrikatzera, gure paper hori.
0: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzu parte biltzar horretan?
1: Ba, bueno, biltzar horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak. Ba, oraintxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkariak daude deituta. Eta zorionez, alarun batean bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriak herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak hala gintzen duenez, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, ere. Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba hori, paper garantzitsua jokatzen dugula, eta joe, ba, UEMA zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 bat izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromisoari gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
0: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
1: Bai, noski, bai, otzan dio, biztanlez ez da herria hundia, baina lurrez, bai, edemo zabala da, eta dena konbidatuta daude, eta uste kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badak irintzat bazkaltzeko 200 lagunetik gora txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut zesta egon polita igaroko dugula, eta, bai, konbidatuta daude denak, bazioak ere, bai, noski.
0: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
1: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan beharko denukela usan diora.
0: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela Otxandioko herritarrek, nola izan dau?
1: Ba, bueno, uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta ean ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, Lesakan ere animatu dira, eta jo, txantxetako hauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, bentan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen baseatu, ean bertati bertara entzutuko aukera ere izango duzu,
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
1: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen

0: esnatzeko deia egin ziguten, Jorbasok eta gari goikosia beraien diburu horrekin, esnatu ala hil, benetan, diguzte dut, gaur egun euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso oso ona egiten duela, eta gainera, aurrera begirako teak ematen dituela. Urretzak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa, hori katu nahi dela. Gure mezu eskorra da egin batean, baina, bueno, hau iradutzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hori xa, ba, denon ekarpena zesta girotik hasita, abia puntu bada, baina segi dezagun lanean.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi.
0: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan txartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zuire.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo, idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte hile ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle, idazle gaztea, ba gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun, Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke,

0: gaztentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gaztentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazteek, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatzen genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago, haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da, garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere gaztetxoentzat dagoena horixe da, lehiaketa bat. Eta ez da beti, ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola, ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteek idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan abizelarik?
0: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izate zian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni nerabeen hitzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako. Sena hor pizten da, nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: Espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, egun erokorik adibidez, zabazinuen zuk edo?
2: Bai, uste du, baiet, eniz bat ere, mimure honeko persoan bat, bainan aliz horretzen egin. Az gazte, zer den gazte eta lehiak eta, ene esperientzia propretik, zatuko naiz hor gazte lunman parte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta hor da nire bazten zinuen 2000 euro, ez baitakutik, azta zirelarik, eta liburua argitaratzeko posibilitate bat, eta ere laguntza bat, hain zuzen, liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimai bat, eta horzena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat, hor oi hartzun eginez garbinek erranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen, eta pentsatuz, bo, bezpalima du balio, ez utira baziko. Hola, argi da. Horan eurkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enmitz proposamen ere, uste, pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez dugu nola jamek den. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira ugei urte. Eta, suiten dutelaik, gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, buti dira, eta ni barne, ez du, bihan libururik, ez gira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, elustaz idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gana idut, petatzen da, abete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, frogatu du, eta hala, gero zakizadan idaztea, eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina, ara, badira lehiaketak eta egia da, ez dela baita ezpada bide bat, eta hori dut, baina dena dena gaur egun, hola, beste gazte edo ezain gazte, azken hilabete urteetan zerrendatu ditut, hola, erraiteko hiru liburu eskoraz, azle berri edo ezain berri, baina Amaio Riperren Aize Beltza, Jone Bordato Azpandajaren Egoan Ezerdia, Idoia Rodrikizan Euritan, iruek eskoraz idazten dute, iruek berrogei urte edo inguruan edo butiago dituzte, eta iruek oinon 2005 eta 2006an erakusten dute bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta egia da behar zira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak idaztea eta argitaratzea ora, erreten zinuan ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaitea biderik argitaratzeko. Nik ukanuan sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, enan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Eta generat idaztea bakrik iten duzu usu, eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarriz eten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko meditatekan lan egiten nolarik probusatzen ituen, batzutan dira ariketak, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irean behar bada egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, ara, proxatuz baia bideak, kontseiluak eta elkar lanean aipatuz diadanik idatzea den zerbait proxatu, bestak irakurri, bestak eta egin desberdintasuna juliatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan horren elkerzketa bat, eta egia da juliatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera juliamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundu eten ez, me...
0: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpan hau idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu urtarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, Eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxiko emakumeek, ez dakit zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba, ez dakit zu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztea nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horre bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak, talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bazaketarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba zelkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan ez zegula ezer berak berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertsu eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baina eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baina ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza ondi eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak, bueno, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzuaren sensaziori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteiatxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
0: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditun idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota eta inertziaren kontra. Eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina aipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nahi nitzek bederen, eta pixkan marrazkiari ere pentsarazi dit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona pertsona, eta noiz zilegi sendituko da, edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ezakit zer diozuen, maina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada egeskiago hori ere bada, eta proposatzen, mazuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, ni ez niz naiz idazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen dut ala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskalgintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona horien jolaz edo zakit norkerantzun.
0: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxeetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez egin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta espaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats. Mm-hmm. Eta beraz, haien baliabideak ez du hartu teukiko dituzte, eta bar, ez? Eta gabiltza betiko, nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina ala gaude, eta gaur egun, esango nuke, hortara jatzeko norbeak atera behar du lausardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina ala da, behar du beste zerbait.
1: Nola, hortaz?
2: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzulizan ditutu, galditzen zen, eta izuko egiten zuna garrini realitate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enigarat urbitzen zileik, izan hainitzen, bo, me galditen idatez, eta ez dute deus izuak zekai dira, eta horren ez dute baitez bada, nintz nola egan gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere, ara.
0: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean goera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Eturri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik, normalian kontrakoa da. Eta,
2: no,
0: eta
2: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen hori, da kontestu informaletan,
0: bai,
2: batzutan.
0: Bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi
2: dizut. Beste konka batzuk agira. Ulertzen dute nahi zuna ezan menen, ara. Beste...
1: Pentsatzut, Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, ala ere, alde hortaik. Pentsatzut, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
2: Bai. Geronik ustentan aldeuna eta errezkoa da, fe, espero dut hori zunai gazten izena mitzatu diustukim, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan hasten direk idazten, hausartzen direla eta hausartuko direla euskoraz idazten, eskuarak emanen diela beren irudimena adirazteko adiraztekoa eta ez direla sendituko edo eskora ez dut askiguna idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da askia beratxan ikera nahi dutana erraiteko edo akzu, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta horteko ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ez abene sobera eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela nera abeak eta guneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurrik gabe eta gaizkidazteko beldurrik gabe edo ez ulektua izaitiko beldurrik gabe edo hori eta hori badeno
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editore etortzen bada da ez dueltela beko beste neor, eta bada konfiantzarena ere beharko da hor zerbait landu, edo eta...
2: Bai, hori gara, biak behira.
1: Iriarekin eraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitza ipatu duzuen hortik, idazketa taile gena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko eta hor bai, ba konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
0: Bai, nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela ondo pasatzera guaz, idaztera guaz ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa talerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero-gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politazko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, eh? Mhm. Ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik, gero etorriko da etorri beharrekoa, etorri behar badu hori da
1: eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekela ze nik bedren nire oroitzapentan gehiago bai lehiaketak izan dira beti zuka ipatuzuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina naintzinako tik behar bada ezain beste bai, landuz edo landu gabe, naizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
0: Ba ez dakit hor zalantza daukanik beti ez da, egia da, ba eskolakin gehiagin lotzen bada, ba ez dala ona, baino eraberean eskola ez bada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ez dautuko dunik, baino, baina asko zurrutira gure zin da joan, ze gazteak inguru horietan daude, eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen da nori ez, niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diotzu, bukatzeko berdin?
2: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, gara horre gaiten zen bezala bertxo eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egiti kanpo, edo mediateketan, edo bai, mentsatzeko da, goazen. Zerbait eta gero fiziko Ariz ikastena
0: Hor gakoa irakaslea da nire ustez, bueno irakaslea edo gidaria edo izan beharko luke ez da ez telako erreixa izango idazketa talerron bat gidatzea baina ikusi da ditunik oso esperientzi politak eta behin liburu batean ere bildu zuten jo guen izen ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian Miren izena etortze zain bezerik ez. Mirenek jarrizun martxan berikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarrizien lan bezala. Bakoitzak galdez ezan bere etxian, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik. Orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturre bai. Eta hori neri zoragarria irutze zaita. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxan zer gertatu den, eta konta zazu zure modura, besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer, zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati bere aitona monak bere larruan bizi izan dunak kontatzia, hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
0: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen, fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin. Eta kito, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat zori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko, beraz, denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñu beda, Nora Arbelbide izanuntza?
0: Izanuntza, zegere.
2: Adio.

Disai berak ez dute ditu jaiki. Disai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri ezaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian. Ez

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak China bizitatuko du aste honetan, ostegun eta ostiralean. Estatu Batuetako presidente batek ia hamarkada batean Txinara egindako lehen bizita izango da hau. Merkataritza, teknologia, ekialde hurbila eta hegemonia lortzeko leia gailur erabakigarriak izango dira nazioarteko orekarentzat. Ekonomia izanik boto emaileek 2024an Trump aukeratzeko arrazoi nagusia, Nazaroko agintaldi erdiko hauteskundei begira, akordioak eta aurrerapen ekonomikoak lortzeko aukera gisa aurkezten da bilera Trumpentzat. Txinatarren lur arraroak eta Estatu Batuaren adimen artifizialaren garapena funtzeskoak izango dira elkarrizketa honetan. Analistek espero dute Pekinek presioa egitea Amerikako Estatu Batuek ezarritako murrizketa teknologikoak gutxitzeko, eta Washingtonek berriz Txinak lur arraroen eta mineral kritikoen bidalketak berrabiraztea. Esportazio kontrolek Amerikako Estatu Batuetako sektore estrategikoei eragin ondoren, hala nola automobilgintzari eta aeroespazialari. Hasiera batean urte hasierarako programatuta zegoen bilera hau, baina atzeratu egin zuten Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren ondoren. Hori dela eta, naiz eta bi ekonomien arteko menpekotasun estuak zentrala izaten jarraituko duen, Irango gerrak ere leku nabarmena izango du gai zerrendan. Hala baieztatu du Donald Trumpek Pekinera abiatu aurretik, berak eta Xik Irani buruzko elkarrizketa luzea izango dutela ziurtatu duenean, baina merkataritza bisitaren ardatz nagusia izaten jarraituko duela berretsi du.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem.
0: Eta bestetik, ELA sindikatuak lanuzteak deitu ditu maiatzaren 28-rako Nafarroako langile publikoen eskakizunak modu errealean jorratuko dituen estatutu bat lortzeko. Lanuzteak hilaren 28-an goizeko 11:00-etatik ordu 3:00-etara bitartean egingo dituzte. Gainera, egun berean goizeko 12:00-etan kontzentrazioa deitu du sindikatuak Nafarroako gobernuaren egoitza den Nafarroako jauregiaren aurrean. Izai Bujanda, ELAko zerbitzu publikoetako arduradunak prentxaurrekoa eman du Iruñean, eta langile publikoei lanuz ustearekin bat egiteko eskatu die. Foru gobernuak, AFAN-APAC, Comisiones Obreras-ek, UGT adostutako testua gaitzesteko. Gaineratu duenez, ELAk uste du beharrezkoa dela jardun publikoaren estatutuak Nafarroako langileen lan baldintzak lurraldean bertan erabakitzea, estatuari men egin gabe eta autogobernuaren erabilera eginez. ELAk egindako aldarrikapenen artean 32 orduko lan astearen exigentzia dago, aldi baterakotasuna 108%-ra jaistea behartzea, administrazio behin-behinekotasunaren abusua jasaten duten langileak sendotuz. Langileen osasuna bermatzeko neurriak, administrazioan euskara normalizatzeko neurri zehatzak eta telelana ahalbidetu eta arautuko duen testu artikulatu bat ere eskatu du sindikatuak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo larririk Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
3: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte. Bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroa nagusituko da ipar isurian eta hego isurian Araba eta Nafarro erdialdearen euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio. Eta gainera Ilunabarko partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarro erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahi ongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso, bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste honek?
1: Bueno. Zoritxarrez zaila da albiste honak aurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatasko kostatu egia zan.
0: Begira, ba eskerrak.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontatuko diguzu ze albiste honek ekarri diguzun gaurkoan.
1: Bai, ba, jakingo duzu ez segurazki, Bilbao BBK Lifeek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta aste arte honetan, sarrera libreko, gaur bertan, sarrera libreko itzordu berri bat, atzo barkatu, sarrera libreko itzordu berri bat iragarri du, mendian deitzen dena, ekainaren 7 egingo da, Kometamendi mendian, eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan, egunero egingo den, oza, egunean zehar egingo den, barkatu, familiarra izango den, eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Goizeko, engordiko 12:00 gaueko 9:30 izango da, eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uzartuko ditu, zaborraz, katxibatzez eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Meira.
1: Gero beste bat dago, komedia deitzen dena, ba, izango da komiko ugari agertuko dira bertan, esateago Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte, eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan da moduan, eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoaren zat, eta ba, hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai. Mm-hmm.
0: Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da, ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan, segurazki familiak joango
1: bai,
0: direla
1: bertara. Bai.
0: Osongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale. Ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker, Aitor, gurean
1: bai,
0: izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte. Ale,
1: ondo, ondo izan. Ai, agur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio Ainize Madariagak.
1: Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongietorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mil esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa Garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak heldu den ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Esplikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Demizikoz, mila esker zuegeri parraldeko euskal komunitateari gure goeraren inguruan interesa azaltzeagatik eta niri hemen azaltzeko parada eskaintzeagatik. Egia da, duela hilabete bat eta erdi edo Hezkuntza Departamentuak orain arte inoiz ere kontutan hartu zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigunaz, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro Garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatik 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Dakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian sartzea.
1: Eta ordan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten eta karrikara atera zenituzten mai eta alukiak,
2: Bai horixe, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz, harriduraz hartu genuen, eta baina ez genuen geldirik goteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok, erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo mundiakin agertu gara, eta nik uste iraultza bat sortu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu, eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak,
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela, eta horregatik behar direla gela horiek itxi.
2: Bai, hori da, azken finean, ezin naztu behar dugu, gaur egun, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, eta egoera zaurgarrienean, alde horregatik ganez, eta hor ere guk behar dugu, babes puntu bat, zeren gainera, erabaki hauek badatoz, egoera, zaten duen bezala, zaurgarrien naren batean, ez dagoelako ikasletik, ego urte askoan ikasle gutxi egon den momentu baten gaudelako, Eta orduan, Jimenok eta hauek zea esaten dute, beraiek beren gobernu akordioan publikaen aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zegu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
2: Ba, hori da. Baina ezke, neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri badelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu, neurri hauek aurrera joaten badira, edo egutatzen badira, gaztolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela, eta horri ezin dugu pairatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean, Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
2: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, hezkuntza departamentoaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan, beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta bota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriarentzako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarroan bezala, ba, oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira 3 urtez peko ikaslei begira, trompatzen ez banaiz?
2: Ba, 3 urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan azten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean, hor, arriskuan dena, gauza kuantitatibo bat baino gehiago, erraten duzunaren arabera, azkenan hor, euskaraz ikasteko derechoa do eskubidea da bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitzau, ez?
2: Bueno, a ber, bai, badago, jarraitzen du aukera egoten, noski, ezin dugu aztu ere, badagoela de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, Tutera baten, Biana baten, Zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guztiz horla zuk esaten duzun bezala, zengelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran, ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte, Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskarak espazio galtzen du zen, 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
2: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
2: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu duan bezala, mobilizateko gaitasun handia erakutsi dugu, eta influentzia edo izateko gaitasun handia, ez? Eta jakinda ere gure komunidadean afarro baten, ikastolen komunidadea, hezkuntza sisteman, zan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua, eta bueno, zala parta sortu dugu, eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo bentsat horrela ulertarazi digute, ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde, ebazpena gure alde izateko, bai? Baina hori ikusi arte, ezin dugu ere oraindik oso zen esan, Baina bestalde, ba, hori da, ostegunean UPNek berak ere, beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan, eta hor ere bozkatzen denaren arabera, Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna, eta horren esperoan gaude baitare.
1: Ederki, ba, Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
2: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pausu bat ematea.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Joseba Sarrionandia lehen orrian mundu zabalean saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarrionandiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, haik, gomitaturik, maiatzaren oitabi eta oitairuan Joseba Sarrionandia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008-an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libriki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Zuriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren euntabat letra kartel erakusketa orkestuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko

0: informazio guzti horiek eta xehetasunak lehen horrian atximaiten alko dira.
1: Eta mundu zabalean, sailean, Jerusalem aipatzen da.
0: Ala da bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den iria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubide ideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan. Egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunko jik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
0: Bai, azken egunetan hainitza ipatu den gaia, haintzen ere maiatzaren bostean Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzaunek ondorioak ukanditzakela euskaraz egindako kopiak ez baitira zenduak izanen. Hala ere euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
0: Bai, aste untan 19 eta aste buru untan larun bat untan hain zuzen, itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita Epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino etxenike, mil esker?
0: Mil esker zuri eta lasta garte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia hasi zai pixka, baina, bueno, ondo, ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera eguzki atera da, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere eguzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, ontan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta mm-hmm. bueno, jakingo duzuen bezala Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz, eba, eta laguntun eta emateko asmoz. Aprien amabian abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik bat, batu egin ziren babestein bat barku aprien hogeita seian, baina jakingo zenuten bezala, ba, Grezian Kreta uartetik hurbil armair saeldarrak baitu zituen eta tortau zituen hainbat aktivista, eta hor ba, bueno, ba, daude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herriaren eginak egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, eta oso argi, eta segitu, ba, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herriaren egon dira beste hainbat gauza.
0: Mm-hmm.
1: Aizaterako, ba, igandan izan zen herri urrak.
0: Bai.
1: Eta, ba, justu dator hori, azterretak euskaraz kolektiboak egintagero, ba, deialdi bat, eta hau da, ingo dute, intsumizioa matematikako proban basoan, eta hor duen hori ere aldarrikatzeko, elkarataratzen egintzen herri urratzen bertan, jende guztia bilduz, eta, ba, bueno, hor ere, ba, jende asko batu egintzen ikastorei sustema emateko, eta euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko.
0: Mhm.
1: Hortaz gain, igandan ere errola bizta duinitarako beharrezko elementua dela aldarrik zuten Bilbon bagitakate luze batean, bestalde bizitak erdigunean plataformak ere igandan eztun jarnaldiak eta iragarri dute 2017ko aprilaren 17an, manifestazio nazional bat egingo dutela zaintza herri konpromisoa lelopean. Eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion Bergaran, eta horrela ba, Lorbide ponentziaren ekin, ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz, ikusten duzen bezala badira goza asko izatzen egirenak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, eta hori. Orduan, soanik gauza jagatu dira ere, bai? Baina hori gira, aste honetan bintzate nabarmentu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoak alde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, aurrekoan ja nik esan genuen hasi ziera berriko jaiak agertzen, eta bueno, horren bai ditugu Euskal Herriko ba, ert guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra bertako bestak osatuko dituzte. Eta, bueno, gazteek egitarau bikain antolatu dute, entzunalko dituzue beha besteak beste Imultzo eta Beloki, Jonkaz, Iratzarre Romeria, Zutik Elektrotxaranga, Burutik eta Kota Zero. Eta, ba, bueno, egitarau gehan badaia gozareiago ere bai. Gero, Zubero lagoaz, Basaburia eskualdera, izan ere Barkosen festak izango dira honor Euskal Herriko ekialdeko puntan, maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan Maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Diskobolo eta babestain bat taldek joko dute. Eta horrez gain, baianaria, edare eta giro ona ongo dira ere Barkosen.
0: Mm-hmm.
1: Gipuzko lagoaz orain, eta izan ere Beasainen Loinatz jaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik 24 arte, orduan hauek luzetxoak dira. Eta alko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. Mm-hmm. Txotzetan nahi gara zabala antolatu dute, ba, pintxo lehiaketa, bertso saioa, eta gero nastuna ez, ba, kontzertuak, adibidez kulto kultibo, eskarek ekasko, ganibet, egura eta kitxo taldeak, Eta gero ere udalak abatzonzatik kanpo neomak eta maskak taldeak ekarriko ditu. Eta maiatzaren 18an festa dinamika herritarrak herri bazkaria eskainiko du baita ere. Beraz, ba bueno, baduzu zer egin behasainen. Eta Gipuzkoan atzegia, izan ere Bergaran ere jaiak ez dukituzte urrengo asteguen ama, eta no, eta bitik horretan zehira, penteko este jaiak. Eta zazau konpartxak, ba, gitarau zabala antolatu du, ez, gaztentako eta euskera zordun entzalko dituzue, brigade loko, sedentos de kumbia, neoma, kiliki, martelaz arte, angiz balde eta gehiago. Eta hortaz gaine ingo dute, ba, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gainere, ba, izinti txapelketa, orduan, bada, gitarau, nahiko originala, Bergaran.
0: Bai, Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, bai, ikusten da. Eta bai, ma, bueno, Arabara jauzi egiten dugu zondo bezala, zaz, provintia kasi guztietan, izan ere, errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, ba, urrengo aste uroan, maizan hori tabiko aste uro hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, manifestazio ere bai Araba bizirik beropean, eta beraz, agen asmoa izango da, ba, jai eta borroka gustatzea. Eta azkenik Bizkaira goaz. Izan ere, Zamudioko Pasko jaiak izango dira maiatzen 22-25. Horre kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada, Gozategi taldeak, eta, ba, bueno, Txupinazoari ekin noan gote hasiera, eta ingo dute bakale jira ere, oi, jaien amaierako, orduan, bueno, ikusio zon bezala, segunik ere batzuk aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada, gutxo gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta, orainik, udan sartu gabe gaude, beraz?
1: Udan izango da zerrenda amaigabea.
0: Hore, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak are gehiago.
1: Bai, bai, Euskal Herrian kultura pila baita dugutan abari da, ez, eskaintza kulturalean. Ba, bueno, hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin Zuriatea ostatua kantolatzen du, maiatzean zer eskaintza kultural zabala. Eta, bueno, atzen mazatzen hasiera, eskaintza kultural horri, eta hier batekin gazten moduen duen inguruan, eta gaur, Eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar muz taierrea egingo dute. Hortazain, maiatzaren ogeiean toka noka taierrea egingo dute. Horra, bueno, Azparnen bada zer egin maiatzean. Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunen kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Albarezek giratuko du. Beraz, eusnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira bertan, Bilbon, maiatzaren 14an, Tasio Erkiziak, bere erregintzak merezi du liburua, aurkeztuko du ere bai. Eta ostiralean, hau da, Eibar antifasista den eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute Euskal Herria eragineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista, eta bertako kideek egingo dute, ba, solasaldi bat, eta aituko dira etxebizaren problematikari buruz. Aste uro honetan, larun bat honetan, seguidora sariketak itzuliko dira, hori, bueno, gretortz sariketa gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo duten, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzaik ezte, ba, ertzeetako identitate bizipenak, ba, entzutera bertxotan. Eta larun batean ere bai, maiatzaren 16an, erronkariko LGBTIQ plus 6a festa antolatu dute. Eta hortako gitarago, egun osoko gitarago antolatu dute, goizean mendiguelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkariko kiroldegian altzareli kabareta ikusi alko duzu. Pirineoan beste egiteko kira zabala izango duzu eta gainera altzareli ikusten, ba, bueno, ba, kibu esaran merezit.
0: Ni horrein dik gogoz nago, altzareli ikusteko.
1: No, badak izun doian zerezke, no? Eta gero, ba, Iruñan ere, ba, badugu laba espazio, eta ba, kibu hor badela kriston egitarau oparoa ere kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, White Cartesena. Gero, larumatan Euskara Okea, kara Okea maite duzuen ontzat. Igandean bada lab-laba musika abanguardia, zerbait experimentala. Egingo dute aste hartan Triviala. Gero, maiatzen horita baten hain labea bakartketa saioa, badute, bai, noizan behin. Maiatzen horita bian karroa arroba, dizigarekin elkartketa eta pintxada. Eta bueno, eta gehiago ere izango dira, seguru. Eta azkenik, eta hor egon gara, oza txikitzok aipatzen, baina hor bada festival berri bat bat horne Euskal Herria, eta hori da izan ere Gasteizen Jimila Zaretok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean, eta irango du aste burua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusa, Ketxepe, Mikos izan goia, baina baita ere, Espainian oso famatu den metrika ere. Uh-huh. Eta badirudi, ba, jaialdi potenta izango dela, ikusau afitxa ba, izen ez betea, publiko guztentzako egoki izango da, eta berdan ere logiteko aukera izango da, akampalekoan.
0: Uh-huh. Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori beti bezala, egun dora joan.
0: Baina kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ezta?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik amaseira bitartean, ora nuen arte, Bilboko Santutxo auzoko herri mugimenduen aterte den Karmelaren, hau Karmela etxea, bai, hor namar garen urtor naspatuko dute. Eta, bueno, akigun bezala, Karmela, ba, kriston, instituzioa da, ba, Bilboko kupa mugimenduen, eta komungan sozialetan, bera, eza, merezidu ala gertuzatzea, izango da, antzerkia, ostegunean, eta baita egazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gerin gute azoka autogestionatua, eta larunbatan berriz magoa, kale animazia, bazkaria, mozorro poteoa, bueno, hau, mozorro poteoa balio zeberria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder. Uh-huh. Gero, larunbatean, Azpeitiako etxera egun aspatuko dute, bertan egun osoko eta bere antolatu dute, erraldoen kale jira, etxera erronka, umeen gunea, bazkari herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkarretaratza izango momenturik garrantzitsuena, bertan da preso izai da deporatuen etxera atzaren aldeko aldarri egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Mm-hmm. Eta kontzertuak egongo dira ere bai. Mm-hmm. Eta urrengo aste buruan da maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan Ilunke Kulturelkarteak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena pixkat gazteek auzoan bizitzeko aukeren alde burrukatzeko. Mm-hmm. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu pota eta gero gauen ere ba kontzertua.
0: Mira.
1: Eta baugaz berrio bueltan Piriniora, Uztarrozera hain zuzen ere, maiatzen 23an euskaren egun antolatu baitute. Orduan aurrentzako ipuinkontalaria izango dute. Eta gero, nera behentzako jinkara bermuta, bazkariak ere gongo dira, jauziak, eta gero, ba, gongo da, arratxanen magoa. Eta gau, eta gero, gauean gongo da, guri bost, hogeita marzero esai, eta diren albaren kontzertuak. Mm-hmm. Orduan egin dago, adin guztetarako, eta euskara bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere Euskara Erdirek harriko da Euskal Jaiarekin. Izan ere, bigarren herrialdeko Euskal Jaia antolatuko dute, ba, agerraldiaren eskutik. Horre, uno paro izango da, goizan erraldoen kade jira gongo da, eta gero ekitali nagusia egingo dute, bazkaria ere gongo da, ba, behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko gongo da, pasaizon pintxada, kontzertuak, eta egin gongo da, etxizukarra, musutruk errome, eta sua taldea, beraz, gongo da, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere abalaruma tontan bigarren lasazo eguna antolatu dute eta aurren egitara gurekin espango dute hasiera, eta gero pai atxapelketa gongo daz, ba, ikigun bezala atxapelketa instituzio bat eta gero gongo dira ostika bareko txaranga, alarma morea, rally berotaz hartan DJ Ken ere bai. Maiatzaren 23an segitzen dugu Ermuko gazte egun osatuko dute, bueno, Bizkaian hor. Goizean Nusu gazte feminista taldean eskutik egingo da, ba, mai inguru bat zaraitako diskurtso erreflexioaren inguruan. Eta gero, ba, Ernaik eta gazte asambleak okupazioari buruzko eta gazte mugimenduari buruzko hitzaldi batera antolatu dute. Mm-hmm. Eta horrez gain, bada, bazkaera poteo olimpiadan.
0: Mira.
1: Eta kontzertuetan, ganibet, aiama eta opilakine entzunarko dira. Mm-hmm. Larun bat horren ere, Gasteizen, bada, zer egin, izan ere, ba, judimendiko bizagoen baute, ba, hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizitela formarekin, eta horren bosgarren urtorren osatuko dute, eta benik ez dakegu egitea dagoa zein den, baina, bueno, adiego marko zarete. Seguro, dikik ez dagoela.
0: Oso, ongi, eta, da, bai, hori da, azken itzordu bat ere, badugu, ez da?
1: Bai, azken itzordua Baionan, baina zen hogeita lauan igande arratsaldean, ze igantan ere badira gauzak, arratsaldeko segetan, Ipar Euskal Herriko Asamblea eta bai Biboioak bere orkestuen egingo du, piknik queer baten bidez, eta itzordua Lapotean parkean izango da, eta hori egiten modu gaztetxean, eta bueno, orko asmoa da, arrozun erradikal bat antolatzea Baionan beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bihazte, hori da, bihazte hauetan, etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ai, ez dago ezer, ez, gezurra, beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai esango nuke baduzu lazkeno arroa temateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkiretzea, eta berdi, gantatzen bali mauzue, kolektio bat, herrian, eta auzoan, edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez, bidali ezagutzu ezareta da, abildua egiratu barra klakera, eta ba, bueno, urrengo saioa maiatzen amogetan zen izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saioa arte, eta bete artean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisan kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Navas eta Manu Gainen kontzertua izango zue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte Auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gubertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esan da, ba, aste ona izan eta hurrengo astelenean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

ukitzen harririk. Gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lor garririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk. Mi abai ez aldute belarririk.

Mich es erantzun zazu. Ez dut nahi mobilarek. Soilik gertatu den guztia.

0: 97 Irratia, la radio que sueña.
1: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

ezdaki hu. Naiz targia duki, zalantzak berdin dirau. Nire bidean nabil, nire akatzak onartuz. Egin beharrak utzi, tan aietan zentratu. Eguzki askutat orduko,